kazi bonna ne Yesu omwana w'endaalo naye wa mukisa Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire kaboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaalo naye wa mukisa Maria omutuukirivu nnyina Katonda

obutuukirivu nyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nyina.

wano ne mukaseera ab'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna.

0: oluyimba olw'okwebuulirira Zabbuli ey'ekikumi mu ettaano ekiddibwamu. Omukama ajja kujjukira endagaano ye emirembe gyonna.
1: Omukama ajja kujjukira endagaano ye emirembe gyonna.
0: Mugulumize Omukama, erinnya lye mulikubira emizira. Be yakola mubimanyise mu mawanga. Mwewulirire mu linnya lye ettukuvu. Omutima gw'abanoonya Omukama gusanyuke.
1: Omukama ajja kujjukira endagaano ye emirembe gyonna.
0: Mwekkaanye Omukama n'obuyinza bwe. Munoonye bulijjo amaaso ge. Mujjukire ebyewuunyisa bye yakola, ebikuuno bye n'ennamula ya kamwa ke.
1: Omukama ajja kujjukira endagaano ye emirembe gyonna.
0: Ezzadde lya Ibulayimu omuweereza we, abaana ba Yakobo omulonde we, yennyini Omukama ye Katonda waffe, byatetenkanya bikwata ensi yonna.
1: Omukama ajja kujjukira endagaano ye emirembe gyonna.